болсын, Америка доллары. Айтылған болады деп жазылған. Екі долларды таяу деген сөз. Ол қызмет бақытының бір минутын Америка доллары. Бұл бақытыңыз қонақ қабылдаумен өткізіп шығыра алмай. Егер осы Америка доллары. Үшін 5 минутқа Америка доллары. Бақыт орлатқан болса, 85 Америка доллары.